0: Gero, chao tuo del kom ma pat pat e kom no piano ki lu diro. Ma chalo, onyo kom, la ngap ki mu kene ma pura ta. Ma ui cho gero, ki cha vun cho gero. Di tin nung e boch ma tiano ki ma don. Tok nung e do ka weng, men lu man. Cho gero, ene dong la gam, kao dare pero me tuo del kom.
1: Ngech bolu puwa duju matie ko malama Uganda. De olo kilu charwil mekin paju agala gala inongo jami pu. Ka chel kichuk charu jama pura. Windong kan tie ke kupa chel ke ken ma dit irwa mamalo pe kila laga laga. Makiluani we got. We got tie ke kerma tech. Ite yume climate smart job. Garibbe ni itie ya chuli lao West Nile kikiri andongo. We got kubi yin kilu charwil madon. We got kwenye wek nungkuri ma chiak ma be malupe kia laga laga mepin. Fertilizer ki jami pu mukene iyo matie ka maling. Nungo kwenye milim den. Because you go puma megi. Konyo in bene e chatu jama pura. I will ma be la boya ba witch. Kiwi got. Beko will jemi chuk ke kwalo in e will megia chara dung pe. Donya ti kombeti. Is smart farming. Loki dal ma kubu kinu pu kilo chat will. Ma chok kwiri kai penge kin ma we got. Ramu konyo in e don puma megi. We got timu jama ti kamaling. Pelu pu. Kele duki ma bob. Peku maro me Uganda.
2: Good morning, 89.5. Speak FM. Good morning to you.
3: Wala pour toile pour de garbia de ko kare kum chawa deku deku pour de gamedike ma ko lok ma pigi deku toile kama binyu wo winyu lok ma kwaro kit manana lokum tuo jonyam kidong bene yeji chan ma gigudi area ma pour toile ma pia koni wa jolo chim gi bot yen ye ko wati gi chama kit ma win bene ki bot daktam ka koni wabe nani wabiru ki kare bene ma jolo chim ki bot yen pian kai winyu area ma pour kit ma la ditu yar kwere titi pek mu kene ma car one power nano chalo jimu kenen ñu power car ci ñu ye la bolé kay wuñu lox lox comme auction ki donc kit ma dan pour car ki tar gari ko ma meggi tebu be char be bien lim mir ber ci dano andro ko watti umbe duju mir wanene wa par pilu terno piano du terno ay ñim en wa watti be char wengo meti gaaw be ma bebe lu terno be nugo ko ci kan watti ma no power par area mena mir watti me ki kermino go ker ki terno we ya no jemne beru tekto tal because kenano report kit man waji kwere ñu kit ma wa ngeew kere pol kare duju lok pa yeje pel terno tima pol de toile e ko mala belu biganda ñu Uganda kolo mano pol de dar tam watti ni ning we kwa do ker ne ping pole no wi dar tima u chung ma tagara da wa jol dakta wa wiñ ki bore ka wa be ne ar ki wa jol kere ki chi ma po a jol
4: Murida wa waj lok marama da chel ka ken cha mi tal bot denis lok ma mer waj lok ma per tek tie dano ko berichane lo tamne kadeng waj lok ma fony kin gang lo ngar ma ken fony tu twale lok ko lego nyal pati waj ne juma ge fony fony kin gang gi rajo duju lok mi lego nyal benati kin gin ma tiwe ko ñual pelu jaje pelu tiyan chan be tiye nining kay neno ngej mu kan ma ke mi gru tiyan ene atamone ma ko po por to twal tiyan mi ergo nge lo me la ñual chan bene en to lo ken tiya kate ki bot ngaru ma nyang ter ma tur pen kape we ro tiyan go nyang gitamone terre on y est dit hier même pour le planning hein ñual donc père ento magi cher ka no yar ene no karo ken gen pour no from the right source ñu kama no
3: point mama dit toi le bébé
4: non yar ki yé romo bébé ne ke kama o pore ento ngaru bi mio yar tri ngeyo utitu lokko ma bé ngaru mo tia fuñu lokko la ko ñual fuñu ma bé o wati kayin goro ñoy ti yar komi pour mu kene pa mare ki donc bene yar el magi mi woni bene yar bene ci ketie ki remer ki ti kere kayin di ci ro ka ti kere